0: kautama kinau ya te angoyo. Tiko angoa kaktu no kubaga tau se matang me ma 45% me. Tana, aki lak tau na aktu tiklu. Tapana kai takitin ni aki lak tau ramata. Taman na de aki lak sok tau ni ngak kubaga tau ni kanuigi ma kanuigi bigi.
1: Aki lak tau